زندگی کے آخری کچھ سالوں میں روشن صاحب کی صحت خراب رہنے لگی تھی، انہیں دل کی بیماری ہو گئی تھی، پر ان کا کام کا جنون کبھی کم نہیں ہوا۔ ڈاکٹرز نے انہیں آرام کی صلاح دی، مگر وہ کہتے تھے سنگیت ہی میری سانس ہے، اگر یہ رک گیا تو میں بھی رک جاؤں گا۔ بہو بیگم کی ریکارڈنگ کے دوران وہ کافی بیمار تھے، مگر انہوں نے ایک سے بڑھ کر ایک دنیا دی۔

آج سنہرے پل میں ہم نے روشن صاحب کی زندگی کے ہر رنگ کو محسوس کیا. ان کی سادگی، ان کا سنگھرش اور ان کا سنگیت ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا. تو دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا سفر. امید ہے روشن صاحب کی یہ داستان آپ کے دل کو چھو گئی ہوگی. اگلی بار پھر ملیں گے کسی نئے سنہرے پل کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. نمسکار. جائے ہند.

خوبصورت سامعین کو ہمارا پرخلوص آداب. حاصل نہ ہو سکا مجھے چاہے زکن کا پانی، برسوں گزر رہے ہیں کندھوں پہ ڈول ڈالے. میں ہوں رمیش مراٹھا.

اپنے سجدوں میں خدا کو ڈھونڈتے رہے، پر نہ خدا ہی ملا اور نہ ہی ہم سفر۔ آرزوؤں میں شدت تو تھی ضرور، پر عبادت بے اثر ثابت ہوئی۔ اب اپنے ختم سفر میں کچھ ایسی دیر نہیں، جو دیر ہے تو فقط تھک کے بیٹھ جانے کی۔

دوچو بوزان اف ایم نمت اشاریہ صفر ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہن بوزان روزیو پنن پسندید بوت.

0: سُہ تہٕ سَداہ بغٲر دارِ بنٛد کٔرِتھ دم پھٕٹہِ گومُت آدم اوس رٲتۍ راتس سحر کِس گاشس پرٛاران، تہٕ پتہٕ روٗد سری لوسنس تہٕ شام گژھنس پرٛاران۔ مٲدانس منٛز پنٕنٮ۪ن بنٲومٕتٮ۪ن ترٛشوٕنٮ۪ن پۄتلٮ۪ن اِستاد لٔبِتھ تہٕ تِمن بیٚیہِ تہٕ بیٚیہِ وُچھِتھ آسس بۄکہٕ ہنیمژٕ۔ شام گوٚو تہٕ لوٚگ مُدے لٲگِتھ راونُن پوٚتُل وُچھنہِ۔ یہِ زٲنِتھ اوس سٮ۪ٹھاہ خۄش زِ تٔمۍ سٕنٛز گِرفتٲری پتہٕ تہِ چھِ تٔمۍ سٕنٛدیو باجو راونہٕ سٕنٛز کوٗرمٕژ أچھ بیٚیہِ تِژھٕے بنٲومٕژ یِژھ سُہ پانہٕ یژھان اوس۔ گرِکٮ۪ن بٲژن ہٕنٛز تھۄتھ گژھنہٕ کِنۍ ہیوٚکُن نہٕ راوُن دزان وُچھِتھ۔ پوٚز ترٕٛہ راوٕنۍ واجنہِ ٹاسراے بوٗزِتھ روزس بۄکہٕ ہنا۔ راوُن کُمبکرن تہٕ میگناتھ یِمن ترٛشوٕنٮ۪ن ہٕنٛدۍ پنٛژاہ فُٹ تھٔدۍ پوٚتُے ٲسۍ دہ دہ فُٹ کٮ۪ن بیوٚن بیوٚن حِصن منٛز رز چٲرِتھ تیار۔ آدم اوس تِمن واٹنہٕ برونٛہہ رنٛگ تہٕ بُرشہٕ سۭتۍ راونس أچھن منٛز غروٗر ہوس تہٕ دہشتٕکۍ تاثُر ظٲہِر کرنہٕ پتہٕ رنٛگ ہۄکھنس پرٛاران، تہٕ پانس أنٛدۍ پٔکھۍ تماشہٕ وٕچھن والٮ۪ن ہٕنٛز کتھ تہِ بوزان۔ ماجہِ ییٚلہِ نیٚچوِس یہِ ووٚن زِ خطرناک چشمہٕ وٕچھن وول راوُن چھُ اکھ راکھِس، تِفلن تُل سیٖکھ تہٕ نِیَن تٔمۍ سٕنٛز اکھ أچھ کوٗرِتھ۔ پوٚتلٮ۪ن بچاونہٕ باپتھ ییٚلہِ آدمن تِفلس ہٲبتھ کوٚر، ماجہِ لوگ کرٛکناد۔ آدمن دِژیٛاو پنُن جوازٕ زِ سُہ چھُ پوٚتلٮ۪ن بچاوُن یژھان۔ پوٚز أکۍ بُزرگن ترٛٲو تُج۔ زبے خانس واتنٲومٕتِس کٹس ژنٛڈ لاین وٲلِس چھُ پُج نالس تھپھ دِوان۔ آدمس چھۄکہٕ لد کرن والیو ییٚلہِ حٲدثس مذہبی رنگت دِژ، تیُتھُے درٛایہِ بیٛاکھ جماتھا تہٕ بنے تٔمۍ سٕنٛز مددگار۔ پُلسہٕ والیو نیوٗ آدم ہلکٲے ہوٗنۍ سٕنٛدۍ پٲٹھۍ لِتھنٲوِتھ۔ مُنصِف تھانہٕ دار تہٕ قونوٗنی کاروٲیی درٕج کرنہٕ وٲلۍ موہرِ ہرگاہ پانہٕ پٔزیٲرۍ آسان نہٕ، سُہ آسہِ ہے نہٕ شفا خان گوٚمُت تہٕ نہ آسہِ ہے گرٕ ووتمُت۔ تٔمِس بچاو کرن والٮ۪ن ہُنٛد اعلانہِ جنٛگ تہٕ تس لِتھنٲوِتھ مارن والٮ۪ن ہٕنٛز یلگار روٗز سڑکن پٮ۪ٹھ لُکن ترٛہراوان۔ ترٛشوَیو اوس تٔمۍ سٕنٛزن کتھن تول دِتھ پوٚز پوٚز وننُک فٲیدٕ دیُتمُت۔ کینٛژن گنٹن ہُنٛد ناکٲمی کرفیوٗ لٲگِتھ اوس تھانہٕ دارن آدم تھانہٕ بجایہِ گرٕ واتنومُت۔ ٹیلیوجنس پٮ۪ٹھ پنٕنہِ شہرُک دشہرا وُچھِتھ ژٔج تٔمِس زن تہِ کھۄرو تل میژ نیٖرِتھ۔ أکِس گرما گرم بٲژس منٛز اوس آدمن غٲب گژھُن فقط اکھ بہانہٕ۔ بحث کرن وٲلۍ ٲسۍ حکوٗمتس قصوٗروار مٲنِتھ آدمٕنۍ کارکردگی جٲیِز ثٲبت کرنُک دباو تراوان۔ غلط ثٲبت کرن وٲلۍ ٲسۍ معاملس مذہبی رنگت دِتھ پنُن کچھُل باتھروک کران۔ کانٛہہ اکھ تہِ اوس نہٕ آدمس پٮ۪ٹھ کتھ کران۔ ژھۄپہٕ دم کٔرِتھ سارنٕے ہٕنٛز کتھ بوزن وٲلۍ أکۍ میڈیا نُمایندن کرنٲو سُہ ریکارڈنگ ٹیلی کاسٹ، یُس تٔمۍ الغٲب آدمس یلاج کرنہٕ برونٛہہ ریکارڈ کٔرمٕژ ٲس۔ سُہ وُچھِتھ تہٕ بوٗزِتھ زوٗن ساروِیو آدمُن پزر۔ آدم چھُ سُہ خۄش بخت کاروبار وول یُس پنٕنہِ خاندٲنی رٮ۪وایژ قٲیِم تہٕ دٲیِم تھاونہٕ باپتھ پرٛٮ۪تھ ؤریہِ دشہراہس منٛز زالنہٕ یِنہٕ والٮ۪ن راون، میگناتھ تہٕ کُمبکرن سٕنٛدۍ پوٚتٕلۍ بناوان چھُ۔ تٔمِس اوس یہِ پاے زِ پوٚتلِس چھُ ٲخرس دزنُے۔ پوٚز سُہ چھُ اکھ تخلیٖق کار تہٕ پوٚتُلۍ چھِ اِستادٕ گژھنس تام تٔمۍ سٕنٛز تخلیٖق۔ تمہِ تخلیٖق ییٚمہِ کِنۍ تٔمِس پرٛٮ۪تھ ؤری پنٕنہِ معروٗسی فنکٲری کِنۍ اہمیت میلان چھِ۔ آدمس دیُت نہٕ گرِکٮ۪و ژُکۍ درو بٲژُک نٔتیٖجہٕ بوزنہٕ۔ تَوٕ کِنۍ روٗد سُہ رٲتۍ راتَس أکِس کوٗنَس منٛز تِتھَے پٲٹھۍ بِہِتھ زَن تہِ بُنیل بنٛد گژھنَس نَتہٕ کٔرفیوٗ وۄتھنَس پرٛاران اوس. تُہۍ ٲسِو بوزان یہِ اَکھ لۄکُٹ اَفسانہٕ پوٚز اَپُز یُس لیوٗکھمُت چھُ وِریندر پٹواری صٲبَن. ییٚمہِ اَفسانُک مُدا تہٕ مقصد اوس زِ پۄتُل بَناوَن وول اوس اَکھ فَنکار ییٚمۍ سٕنٛز فَنکٲری ٲس راوَن، کُمبکَرَن تہٕ میگھناتھ سٕنٛدۍ پۄتٕلۍ بَناوٕنۍ. یہِ زٲنِتھ کہِ پۄتلِس چھُ دَزُن، مگر تَتھ وقتَس تام اوس یَژھان کہِ تٔمۍ سٕنٛز فَنکٲری گژھِ شاباشی میلٕنۍ، ییٚمہِ سۭتۍ تٔمِس تسلاح اوس گژھان تہٕ باسان اوسُس زِ میٛٲنۍ محنت کھٔژ بٔٹھِس. ییٚلہِ پۄتُل دَزٕنۍ شروٗع ٲسۍ گژھان تہٕ ٲسٕس خوشی گژھان زِ لُکھ چھِ اَتھ کُن وٕچھِتھ پانَس اَندَر بُرٲیی ختم کَرنہٕ خٲطرٕ وَچَن بَدٕ گژھان تہٕ وَنان چھِ اَچھٲیی ہٕنٛز جیٖت چھِ ہمیشہٕ آسان بُرٲیی پٮ۪ٹھ. شُکریہ. یہِ اَفسانہٕ تیار کَرنَس منٛز کوٚر اَسہِ مَدَد شری راجِندر پٹواری صٲبَن تہٕ رِکاڈ ایڈِٹ آو کَرنہٕ سٹوٗڈیو ریڈیو وِتَستاہَس منٛز. آواز دِژ اَتھ بھارت سوپوری صٲبَن. نمسکار، جے ہِنٛد، جے بھارت. اُردو
1: ریڈیو وِتَستا، ہم سفر زندگی کا، آپ کا اپنا ریڈیو، آپ کی آواز دل سے سنتے رہیے ریڈیو وِتَستا.
2: کریں اپنے دن کی شروعات ریڈیو وِتَستا کے گیتوں کے ساتھ. 90.0 میگا ہرٹز پر ریڈیو وِتَستا، امبالا کا اپنا ریڈیو.

دوچو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہند بوزان روزیو پنن پسندید بات

غربت کی راہ میں مجبور ہیں ہم، زندگی کے ستم سے بے خبر ہیں ہم، پر دل میں امید کی ایک کرن ہے کہ مشکل کو سہ کر اپنی منزل پالیں گے۔

وقت بھی کرتا رہا دل لگی ہمارے ساتھ، دہلیز پہ اس دل کی آیا ہے کوئی خاص، جو تھا دل کے کسی کونے میں اب وہ مہمان دل کا ہے کہیں آس پاس۔

سوچا آج ان سے اپنے دل کی بات کر دوں، لیکن دل نے اپنا ارادہ بدل لیا۔ کہنے کو تو بہت کچھ کہنا ہے، ہم نے دیکھا تو ان کی نگاہوں نے پردہ کر لیا۔

ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہے، تبھی زندگی سے نہیں یہ فضائیں، یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہے۔

زندگی کے اس سفر میں کچھ پل آپ کے ساتھ بتائے، ان لمحوں کی مہک دل میں ہمیشہ بس جائے۔ اب الوداع کہنے کا وقت آ گیا ہے دوستو، پر یادوں کا سلسلہ کبھی نہ ٹوٹ پائے۔ چھوڑتے ہیں آپ کو ایک مسکان کے ساتھ، اگلی ملاقات تک اپنا خیال رکھیے گا، پھر ملیں گے نئے جذبات کے ساتھ ایک نئے کاریکرم میں۔ تب تک دیجیے اجازت، نمسکار، جے ہند، جے بھارت۔

برسوں سے بس گئی ہے اس کے سینے میں، جاگتی ہے تمام رات جھیل کے سینے پر، اٹھلاتی بلکھاتی چلتی یادوں کی لکیریں جو مجھے نہ سونے دیتی ہیں نہ رونے دیتی ہیں۔